0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum bil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverum bil.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
7: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Velkommen til Elvetimen. Låta du nettopp hørte heter Kanskje du og jeg med gutt. Og mens andre altså reiser sydover I ferien, så tar vi på din egen lokale radiostasjon I stedet turen gjennom innlandet. Det egentlig den beste turen, hvis du spør meg. Ikke sant? For her, altså, du kan fint ta bilder av palmer og den slags, men I innlandet, der finner du utsikt som, ja, hva skal jeg si, kan få mobilen din til å gå varm. Mm. Og det skal du få eksempler på I denne timen også. Hva vi skal høre mer om, og hvor vi skal I denne timen, det får du vite ganske snart. Hege til jeg. Tut og kjør. Heng på.

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg er i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du er guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange er det som bruker Zipline på dager som er her?
1: Det er som regel over 100 hver dag, og så summe dag også er det ut mot 170. Så ja, det er ganske mange.
0: Er det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du er klar nå, hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fore med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva er artigst?
2: Å kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Oselie Andersen, og jeg er 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vaieren. Og så setter du det enten ned i selen, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vaieren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot. Så er jeg enig om at det er klart.
0: Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger og mange zipliner før da. Så det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.

det den isen som smaker best fremdeles. I hvert fall så det den isen som da smaker mest sommer, har jeg sittet og tenkt litt på i dag. Det mye rart man skal tenke på, men det har jeg tenkt på i dag. Hei til deg, det tid for nok en time med sommer i innlandet, og hva vi har å by på denne timen skal du få vite om få strakser.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
4: Sommer I innlandet.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

Jeg ser jo også at et land har nasjonaldagen sin I dag, og da det jo sånn at jeg, når jeg oppdager det, at land har en nasjonaldag, så prøver jeg meg på et lynkviss her på kanalen. Det gjør jeg. Du klar for et lynkviss innen geografi I dag? Det vi kan ikke liksom la de små og grå få fullstendig fellesferie. Nei, vi må holde de litt. Vi må holde dem I øra, de små og grå. Ja. Så jeg tenkte ta et raskt spørsmål. Det 10 poeng og stjerne I boken til deg, hvis du kan svare. I dag det nemlig sånn at Colombia har en nasjonaldag. Og det jo rett og slett fordi de på datoen I dag I 1810 ble uavhengige. Fra Spania. Det jo et land som da grenser til mange land. Det grenser jo til Panama, Venezuela, Brasil, Peru og Ecuador, og omtrent 53 millioner mennesker bor det I Colombia. Dagens lynkviss-spørsmål. Hva heter hovedstaden I Colombia? Jeg har trua på deg. Dette kan du. Heia, heia. Vil du ha første bokstav, hvis du står fast? B for Birger. Sa du Bogota? Det helt riktig.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.